0: Är ett tillskudd en pille du spiser varje dag så du får liksom beta-karoten I dig och gör att du blir brunare. Nu är det också sånt att du ska spise mer gulrötter så när jag ser på TikTok överallt är sån se så brun jag kommer att bli och så är det
1: sån där gulrötter
0: så allt gulrött med gulrot då.
2: Ja, par kilo liksom så bara
0: så blir du brun men du blir ju inte brun du blir orange.
2: Du blir orange.
0: Ja.
1: Så kanske det det Donald Trump har spist.
2: Ja.
0: Det kan vara.
2: Att han spiste tror jag han tror jag aldrig har spist en grönsak I hela sitt liv för att vara helt. Enda grönsaken han har spist pommes frites.
1: Ja, kanske det.
2: Det är ju ett land rart jag husker. Det må jag fasken vart på sån typ 80-talet alltså var det kom såna piller första gången och så var det en kompis som var relativt rödhåra och blek fyr. Och spiste såna piller och då blev du orange in I handflatorna. Alltså då ser du såna röka liksom rullnings.
0: Ja ja ja.
2: Alltså ordentligt orange.
0: Ja, det är inte bra. Men det är ju ute och advarer då från Folkhälsoinstitutet för att det gick ju nog mer beskyddelse mot solen så det kan vara en sån falsk trygghet att du får färg men du har inte blivit brun så du har inte det kan ge falsk trygghet och så hvis du tar beta-karoten och röker samtidigt så ökar det risken för kräfta.
1: Ja.
2: Hvis du röker gulrot då.
0: Ja, det står ikke noe om.
2: Nei, det står ikke noe om, nei.
1: Okay. Hvis du røyker, får du vel også kreft selv om ikke du spiser gulrøtter?
2: Det vil jeg vel tro.
1: Ja.
2: Så det var en
1: rar
2: sak.
1: Tyrkisk forskning.
2: Du merker det. Og det altså bare å spise gulrøtter, men ikke for å bli brun, for det funker ganske dårlig. Så den trenden kan man bare legge fra seg. Dette Radio Norge. God morgen.

Backman het man som hade låta originalt det. När var det? Det var väl tillbaka till 1999 då. Så tog vår egen då Kurt Nilsson och gjorde låta till sin några år senare närmare bestämt till 2003. Men vi ska vidare I musikens världen. Och så spår Mama I'm coming home.